Орындалған Сергей Рахманинов, доминорлы фортепиано мен оркестрге арналған концертінен екінші бөлім. Орындаған Жәния Әубәкірова және Үндістан симфониялық оркестрі, дирижері Евгений Бушков.

Орындалған Генрик Финявский, польская песня мазуркасы, опус 12, номер 2. Орындағандар скрипкада Марат Бисенғалиев, фортепианода Джон Ленихан.

0: Әзірше музыкалық палитра хабар аяқталды, алдағы эфирді классикалық таң хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Эфирде классикалық таң хабары.
2: Сіздермен бірге классикалық таң хабары. Бүгінгі күндеріңіз сұлулыққа толы болсын.

0: Классик радиосы. Биік мәдениет пен талғамның радиосы.
1: Классикалық таң хабары әр қара жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Роберт Шуман, фантастикалық пьеса, Опус 73 орындағандар Дмитрий Грановский және Амир Тебенихин.

0: Тыңдағандарыңыз Сергей Рахманинов, виолончель мен фортепианоға арналған соль минорлы сонатасы, опус 19, 4-ші бөлім. Виолончельді орындаған Ермек Құрманаев, фортепианода Дмитрий Новгородский.
1: Эфирде классикалық таң хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Орындалған Құрманғазы, Тимур Мұңбаев, Балбырауын күйі. Орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі, дирижері Анвар Акбаров.

жаз мезгілі классик радиосымен бірге. Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Тыңдағандарыңыз неміс композиторы әрі пианист Иоганнес Брамс академиялық фестиваль увертюрасы орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының симфониялық оркестрі, дирижері Валентин Урюпин.
1: Рекламная служба радио Классик 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де. Осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Классик радиосы.
1: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.

0: Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.
1: Ән. Халық үні, оның шындығы, оның ойы мен сезімі. Жамбыл Шабаев.

Орындалған Тәттімбеттің «Былқылдақ күйі», өңдеген Ренат Салаватов, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Нұржан Байбосынов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.

0: Әзірше классикалық таң хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалық таң хабарын тыңдадыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Роберт Шуман, фантастикалық пьеса, Опус 73, орындағандар Дмитрий Грановский және Амир Тебенихин.

орындалған Карл Филипп Эммануэль Бах, ре минорлы флейта мен оркестрге арналған концертінен үшінші бөлім. Флейтада орындаған Ержан Кушанов сүймелдеген Париж консерваториясының студенттік ансамблі. Қайырлы таң, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.

Тыңдағандарыңыз Владимир Новиков, оркестрге арналған сюита, 3-ші бөлім скерцо, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ренат Салаватов.

0: музыкалық палитра хабары әзірше аяқталды. Эфирді Территория Классики хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыз.

Тыңдағандарыңыз Қорқыттың қоңыр күйі. Орындағандар Жанар Жүсіпова және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

Территория классики. Классика.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, номер 5-ші ре мажорлы виолончель мен фортепианоға арналған сонатасы, 3-ші бөлім. Орындағандар Ермек Құрманаев және Анара Камилинова.

орындалған Фриц Крейслер, Пунани стиліндегі прелюдия және аллегро. Скрипкада орындаған Айман Мұсақожаева, сүйемелдеген Айгөлек скрипка ансамблі және Қазақ мемлекеттік өнер университетінің Еуразия симфониялық оркестрі.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.

0: Классик радиосы.
1: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, номер 5-ші шекті квартет, опус 18, 1-ші бөлім, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

Тыңдағандарыңыз Мануэль де Фалья, Треуголка балетінен Хота, орындаған Ирландия мемлекеттік телевидение және радио оркестра, дирижері Алан Бөрібаев.

Тыңдағандарыңыз Евгений Брусиловский, «Желдірме», орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық ұлт аспаптар оркестрі, дирижері Арман Жайым.

Тыңдағандарыңыз Евгений Брусиловский, «Қыз жібек» операсынан үзінді. Орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ренат Салаватов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Вокалдық шеберліктің қыр-сыры. Әлемге әйгілі опералық әншілер, көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер. Жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.

орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, үш фортепиано мен оркестрге арналған номер 7-ші концерті, фа мажор 3-ші бөлім рондо. Орындағандар Жәния Әубәкірова, Брайан Генс, Филипп Антремон, сүймелдеген Франция радиосының камералық оркестрі, дирижері Филипп Антремон.

Тыңдағандарыңыз Астана филармониялық оркестрінің орындауында Ахмет Шыбанов пен Латиф Хамидидің Абай операсынан үзінді, 3-ші актіден тойғанылған сүйітасы, 3-ші бөлім жігіттер биі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Эфирде гармония тынысы хабары.
1: Эфирді гармония тынысы хабар жалғастырады.

Музыка жас азаматтардың ішкі дүниесін байытып, өмірді дұрыс түсінуге көмектеседі. Ахмет Жұбанов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы. Классик радиосы.

0: Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 2-ші концерттен үзінді. Фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Ресей ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Александр Сладковский.
1: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Для тех, кто не теряет надежды разобраться в академической музыке, понять, из чего она состоит и как возникла, каждую среду в 4 часа дня программа «Камертон» на радио «Классик».

Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен «Прелюдия» опус 28 номер 21 және 22 орындаған Жәния Әубәкірова. Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Орындалған Клод Дебюсси, «Шаги на снегу» прелюдиясы, бірінші дәптер, орындаған Амир Тебенихин. Эфирде гармония тынысы хабары, әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – основа безопасной жизни. Соблюдай правила, уважай закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.
0: Классик радиосында көңіл ашар.
2: Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге Радио Классик толқынында Алия Искакова. Алдыңғы бағдарламада біз юмор туралы әңгіме қозғаған болатынбыз. Күлкі өмірдің кілті. Күлкі адам өміріне айтарлықта ықпал етеді. Ал Дарвин күлкі жүйке жүйесін емдей алады деген пікір айтқанын, психологтардың болжауынша күлкінің адам мінезіне әсерін және тағы басқа қызықты деректерді сөз еткенбіз. Бүгінде осы тақырыпты ары қарай жалғастыра отырып, күлкінің қандай пайдасы бар екенін әңгімелесек. Бұл туралы ғаламтор желісінде не бір қызықты деректерді оқуға болады. Солардың бірі. Шын жүректен қуанышты күлкі денсаулықты сақтаудың және көптеген аурулардың алдын алудың тамаша әдісі. Мәселе мынада. Ұзақ күлудің арқасында организм инфекциялардың кез келген түріне қарсы тұратын антиденелер шығара бастайды. Күлкі аурусынуды жеңілдетеді. Күлгенде қуаныш гормоны эндорфин бөлініп шығады. Бұл табиғи ауырсынуды басатын құрал. Күлкі ең жақсы жаттығу. Қарқынды күлкі физикалық күш жаттығуымен тең. Күніне 15 минут күлу жылына 2 кг жуық май жағуға көмектеседі. Күлу кезінде тыныс алу жолдары тазарады. Миға қан ағымы жеделдейді. Күлу өкпені ауадан толығымен тазартуға және оттегімен толығымен қанықтыруға мүмкіндік береді. Бұл май жасушаларының тиімді бұзылуына ықпал етеді. Күлкі иммунитетті көтеріп, зат алмасуды жылдамдатады. Ғалымдардың тұжырымдары бойынша 2 минуттық күлкі біздің денемізге 10 минуттық жаттығумен бірдей физикалық әсер етеді екен. Зерттеулер көрсеткендей, әзіл тек ақыл ойдың ғана емес, дененің де денсаулығын жақсартады. Күлкі жүрек тамыр жүйесіне пайдалы әсер етеді. Жүрек соғуы жиілігін, қан қысымын және бұлшық ет кернеуін төмендетеді. Сонымен қатар, күлкі өнімділік құралы бола алады. Ақштағы Солтүстік Шығыс университетінің ғалымдарының айтуынша, зерттеу барысында қорқынышты фильмдерді көрген көрермендер тобына қарағанда, комедиялық киноларды көргеннен кейін зерттеушілік топ креативті ойлауды қажет ететін сөздік ассоциациялары бар жұмбақтарды шешу оңайрақ болған. Себебі, күлкі мидың зейіні мен шешім қабылдауымен байланысты аймағының алдыңғы қыртысын белсендіреді. Күлкі бұлшық етті демалдырудың ең жақсы тәсілдерінің бірі. Бұл қан тамырлардың кеңеюіне және дене мүшелеріне, басқа бұлшық еттерге қанмен жақсы қамтамасыз етуге әкеледі.

Найы күлу адреналин мен кортизол стресс гормондарын төмендетеді. Күлкі жасартады. Күлкі әйелдер үшін өте пайдалы, себебі ол бет бұлшықеттеріне әсер етеді. Олар күлген кезде қысыла бастайды, қан айналымын айналдырады. Нәтижесінде бет терісіне пайдалы элементтер мен оттегі көбірек түседі. Тұрақты күлкі теріні серпімді сергітеді. Әрине, әр адамда туа біткен әзіл бар, бірақ әзіл кез келген адамда бола бермейтіні анық. Әр түрлі теорияларды зерттеу қызықты және пайдалы, бірақ бұл әзіл айту қабілетінің айтарлықтай жақсаруына кепілдік бермейді. Қанша ыңғайсыз болса да, әзіл генетиканың жемісі сияқты. Ғалымдар мұны кейбір нұсқалармен байланыстырады. Ал сіз бүгін неше рет күлдіңіз? Күлудің адам ағзасына тұтастай пайдалы екені айқын. Егер сіз ауырғыңыз келмесе, өмірге басқаша қарауды үйреніңіз. Өйткені көңілді адамдар мен оптимистер аз ауырып тезірек қалпына келетіндігі дәлелденеді. Әдетте көңілді адамдар тағдырдың ауыр соққыларына аз ұшырайды, және әр түрлі қиындықтарды оңай жеңеді. Олар адамдарға да ұнайды. Қуанышты көңіл күй мен көңілді күлкі жұқпалы, сондықтан олар басқаларға да оңай беріледі екен. Ұлы композиторлардың өмірлері де қызықты оқиғаларға толы. Соларға кезек берейік. Бүгін біз Евгений Онегин операсында болған қызықты жайтпен Александр Бородиннің өміріндегі қызықты оқиғаға мән береміз. Бір украиндық опера театрында Петр Ильич Чайковскийдің Евгений Онегин операсының дуэль сахнасында қызықты оқиға болыпты. Онегин мен Ленский арасындағы дуэль сахнасы кезінде Онегиннің тапаншасы дұрыс оқталмай, Онегин шешуші тапаншаны басқан кезде дайындалған хлопушканың дыбысы шықпай, тек литавраның бір ғана ұрған дыбысы естілген екен. Оны түсінбей сасқалақтаған Ленский, құлайын ба жоқ, күту керекпін бе деп ойлап, қолын кеудесіне қойып, артқа серпіліп, ақыры құлауды шешіпті. Тек ол жайлы дұрыс жатысты қабылдаған сәтте, сахна артында дайындалған хлопушканың дыбысын атуға жауапты адамдар оянып, оқтың дыбыстары бірінен соң бірі естіліпті. Бұл атылған оқтың дыбысы көрермендерді қатты күлдірген екен.

Көрнекті ғалым және композитор Бородин өте беймаза адам болған. Бірде ол шетелге кетіп бара жатқан кезінде шекара бекетінде төлқұжаттарды тексеру жүріп жатып, шенеулік әйелінің аты кім екенін сұрапты. Ойы басқа жақта болған Бородин мәселені бірден түсінбей, шенеуліктің оған деген күдігін туғызыпты. «Әйеліңіздің аты кім екенін білмейсіз бе?» деген екен шенеулік. Осы кезде бөлмеге оның әйелі Екатерина Сергеевна кіріп бара жатқанын көрген Бородин оған қарай жүгіріп, «Катя, құдай үшін, сенің атың кім еді?» деген екен.

0: Бағдарламада тыңдағандарыңыз Петр Ильич Чайковскийдің «Евгений Онегин» операсынан дуэль сахнасы мен Александр Бородиннің номер 2 симфониясы. Белгілі боксер Мұхаммед Али айтпақшы, «Дүниеде шындықтан күлкілі әзіл жоқ» деген нақыл сөзбен келісе отырып, сіздермен бүгінге қоштасамын. Бағдарламаны kazradio.fm сайтынан тыңдай аласыздар. Сіздермен болған мен Алия Искакова және дыбыс режиссер Айжан Андаспаева. Келесі бағдарламада жүздескенше.
1: Көңілашар Классик Радиосы.

орындалған Клод Дебюсси, номер бірінші арабеска, орындаған Амирте Бенихин. Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Музыка рухтың, құмарлық пен ынтызарлықтың, әр алуан көңіл күйдің ісі. Әбу Насыр Әл-Фараби.

тыңдағандарыңыз Йоганес Брамс «Си минорлы капричо», Опус 76, номер 2, орындаған Амир Тебенихин.

0: Классик радиосы.
1: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.
2: Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз романтизм кезеңіндегі танымал британдық композитор Эдуард Эльгар, Аллегретто, Гач тақырыбына дуэт. Орындағандар скрипкада Марат Бисенғалиев, фортепианода Бенджамин Фрид.

тыңдағандарыңыз Йоганнес Брамс «Ля мажорлы интермеццо», опус 76, номер 6, орындаған Амира Тебенихин.

Тыңдағандарыңыз Йоганнес Брамс, фортепианолық трио, опус 101 до минор, орындаған Андария триосы.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Әзірше гармония тынысы хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер гармония тынысы хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Таза Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

Вольфганг Амадей Моцарт оркестрімен орындалатын 3 фортепианоға арналған 7-ші концерт. Фа мажор 1-ші бөлім. Орындаған Жания Аубакирова, Гүлжан Узенбаева, Гүлнара Құранбаева және Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының камералық оркестрі. Дирижер Дориан Уилсон.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.

0: Музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Генрик Финявский, «Ми минорлы жига», «Опус 23», скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев, фортепианода Джон Ленихан.

орындалған Латиф Хамиди, қазақ вальсы, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ринат Салавы.

0: Музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.

Стиви Уандер, «You are the sunshine of my life». Орындағандар Виктор Хоменков, Ермек Дияров, Заур Рысқұлов және Валерий Насибуллин.

ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

Тыңдағандарыңыз Антонио Карлос Жобим, Корковадо. Орындағандар Джу Бэнд тобы. Топтың барлық мүшелері Ахмет Жұбанов атындағы музыкалық мектептің оқушылары және арнайы шақырылған музыканттар. Вокал 12-сынып оқушысы Аружан Асқар, соло фортепиано Құрманғазы Абдиллаев.

Вокалдық шеберліктің қыр-сыры, әлемге әйгілі опералық әншілер, көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер, жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.